0: DJ Dežo, The King și Drugi Don, să ne?
1: Ei, aveți ca mi pasă la DJ Dežo tu King on the mic-ul tu.
2: De pe mai.
1: Samantha Fox. A da mai noi Samitsu, nu? Semi.
2: Samantha Fox. Tu, Samantha Fox.
0: Kad izprej povedu, stari. Prej mi reku.
1: Skoži, prej tu te enkrat.
0: Ja ne moži, zdaj imamo en misteri slovenske zakladnice 80-ih.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava.
0: Sej. Če prej reku.
1: Ja pa sej.
0: Ja pa ne moram tako hiter.
1: Ja vem, sej.
2: Dobar, jutar.
1: Ampak ne, ne. Pa sej še do desetih smo skupi, daj.
0: Poznate to? Ti si moj bombonček.